0: Salamu
1: wa salamu
0: ala abina ala jiyagba
1: Oluwa salatu rabbi wa salamu
0: Oluwa salatu
1: rabbi wa salamu
0: ala abina
1: ala jiyagba
0: Afawa wa salamu Bubwe nike u tiyo ba te le nto ba ke A sope a fi Afawa wa salamu A sope a fi gbogbo eni okeu ti oba de le nto ba ke
2: tele mo lo da
0: nbo tori pe e ma bura yin nbe nu geu e ma yeye ara yin nbe nu geu e ma do ti ara yin nbe nu geu e ma fa so yin ya mara yin la nbe nu geu soro si bi oro ba lo gbogbo eni wa ke ti o tele ha keu

0: asi kota wa yi gengen ni so fun yin ekun ton kan kun je gele bi kini yan te pe ti kan je gan ati du ati re ati du no nje
1: kabisi olohun
0: wo para pare die die na ni
1: to kolon mo sa
0: lo pare ma lo oko ni gan pare ma lo ata lo bi ni olohun njo bai
1: ami ya ni aduke se
0: olohun jina jina bai
1: ami o olohun ami o elu e kale o
2: hello
1: eh ma mi e kale
2: o ma la lu bari ka
1: eseun eseun
2: ko ma ni mo nira
1: ami o olohun ami o
2: o ni se se la gbaro olohun
1: ami olohun ami
2: ona mi to ta jade ayo mi ti o mo won
1: ti
2: oro mo la gbaro olohun
1: ami
2: ko pa ta wa da to ta ni ere ka pa ti wa da ni
1: o
2: e po mo so ko mi gona le ti olohun mo jo da ji wa ti san so la so amo ti e ti ere
1: beni
2: aba sendo gogo yo yu ti olohun ni jo mo nira baba ti ko ma bo ni apokora adua baba e baba laji te gogo yin mo ki baba pata o atawo be ta da so ya ti ama da mo la gogo wa ronu e bale aye wa mo o ri bi ta gbo o
1: ami o
2: a re so mo ki o ma la lu pari ko ni da mo o mo ri ti le wo o ti e bi olohun ko sanu ase baba keji yen mo fe kokko da se so re
1: aseun
2: ko lo n fe sa lo ko mo sa lo
1: to
2: awon gba pe pe as as la meje
1: bi bi ti nkan wa na
2: ehi le ni koko se ni ko moko because me le tapo mo mi o fere be ko mo bi abi won mo jo inawo na ti lo mo na agenda of olohun oba la nu ko sa nu gbo abi amo so pe o ni fere ko ra party tegbe kan ko fe yawo mi ni o so a fa ko fe lo mo gidi laye so ti pe won bi o na ti fe bi emi o ni ko le lo gege bi obi o
1: amo
2: ko ra wa then se kon le ru owo tin fun tin fun ti o loju
1: bi
2: ko pa won parent e ka jo so ko fa jo so e se to bo se ri ko se ri ni ni si fe ko le ama ategi te oju te wa ti un ladugo se bo se dawo ka gogo to ti lagba lo nse fun ko fe jo re sun baba ke akoko to ni yawo e dapun ran ti o
1: to ni won lo gbadua ni aladua aladua logun be nle yawo re bi o fa yo mura gidi
2: o ti gbo ni damu o ni si se lagba olohun
1: ami o
2: ni mo ni se ri gogo adua ro tan ba gba adua e po adua ti o ba to oloje e ko mo so ko se jojo ni o so lo fe yawo fe loko ti o ni challenges kan so e mo ja paro fun awa o
1: ododo oro
2: to ba sa adua ko ti tara ati na o
1: iba
2: gogo ro pe kini kan ata ba to so ko oro ro oro so ro so ni atesun ni awon jo ni gidi awon ti sin atura tabi olugbo ni won ko duro to na tara bi la yawo re ko ko ga okuku ti o ko olohun ni ya won ni ro ya pa o olohun wa pe lo lo se re to ni da mo po mi o
1: ami o olohun
2: ba ja ye gogo ni e ku eto e mo de ko mo ku ko ni ku wa
1: ami adupe eseun ya wa adupe o eseun elu e kale
3: elu e kale o
1: eseun la wole sun re
3: Tawfik Adediba.
1: Eseun.
3: O kan sa ta se mi lulu oso do dogo.
1: Adupe.
3: Se de mo le ta e ma ja te tu fo aja.
1: Eba.
3: E ma ja te tu fo aja kankan. Mhm. Engo ni AS ni o. AS na ni yawo. Mhm. Ku lo jo ko ni. Se ko wa bi ma bi mo jo ni.
1: Mhm.
3: Ah, e te tu fo aja.
1: Mhm.
3: Ma ma npa wo ti wa ton bi ma mi to ri pa ton na o le lori so.
1: Mhm.
3: O wa yawo mi. O ko fu yawo te o na si ni yawo na o ni jo wo ka kin se yin.
1: Ko
3: en si na pa ye ka kin.
1: Mhm.
3: Wa wa pe court na yi lo so po ni ko lo court wa la ki wo tun aka
1: to
3: o ga ku mo lo
1: order
3: e je won ni sin ma ma bi ese si jo olorun ja laye ti o so ojo kuta e e ma ja te tu fu aja
1: o
3: wa ku mo lo lo re ni
1: order
3: o ti je fun lati le ni ko ni tora bo
1: wa
3: o je won fun ah ko mo ta nu
1: to eseun ojo ni tin adupe pupo eje ntara be lado baba foga kin deka polo oja kasare polo nta nta pa kalokade baba daride lawo lesun itu otu ma te waju e mai ti sun o mo buruko ni kun wa ase olohun oba
4: lori kan ni radio kan na pelu agbekale to tun ru gogo diamond fm ilorin
5: idakole mi bo ebe rege baba duro dede ti de are idakole baba o wa nbe
6: agbalagba to ba mori ke ewe atepo ni fi daju kon gege bi aisan ba lugo si lagu ara kase re lete bibi to ba ti togbo togbo ti godi to tona titi do pin agba isegun loro kan baba duro dede are idakole baba o wa nbe lagba onisegun ibile to ma ba ti se lo ewe atepo sawo taisan tin ba ba ni ja lagu ara ara ma ku tai tai ka ti soju se lodo olulufi odogun
7: ohun ipe ayo ti e tin detail mi esi o
6: eya ara ti o si se bo ti ye ko si se
7: gbogbo e lo ni un tin
6: àmójútó ara rẹ ló ṣe pàtàkì
7: gbogbo kùdìẹ̀kudẹ tó o bá ti ń kẹ́ fílàgbọ́ ara rẹ
6: tètè máa bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá dúró dédé ààrẹ ìdákọ́lẹ̀
7: wọ ọmọkùnrin tó o bá ti ń bọ̀ wá orógbó mẹ́sàn-án ni kò mú dání
6: orógbó méje ni tàwọn obìnrin nǹkan ju nǹkan lọ́mọ gbà
7: ẹ pé bàbá dúró dédé ààrẹ ìdákọ́lẹ̀ sórí 07057 06 5491 07057 06 5491.
8: Akúdédé wòye o gbogbo ara lé èmi náà ni tiyín tó tọ́hún ni bàbá dúró dédé ààrẹ ìdákọ́lẹ̀ bàbá olórógbó mẹ́sàn-án fọkùnrin